0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se je.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: O da, da, da, da. I nastavit ćemo s hitovima, ali ajde prvo službeni pozdrav 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro svima. Ponedeljak je, ponedeljak, zadnji dan kolovoza. Ako ste tek otvorili oči, još niste sasvim sigurni, jeste li spremni za novi radni tjedan? Gle, ok, kaj se mene tiče, nema žurbe, mi imamo vremena do 10 sati. Dragana Panđa Bojić s vama je u eteru Radio Drave. Inače, jutro u Koprivnici bit će vedro, oko 17-18 stupnjeva. No naravno, sunca sad još uvijek nema. Nemojte pak da vas to zavara, jer ćemo se danas ponovo zagrijati do otprilike 33 stupnja. Tako da, ako ste tu sad sa mnom na Radio Dravi i još uvijek ne znate kaj bi obukli, slojevito, najbolje. Došlo je to doba u godini.
0: Radio koji s tobom živi.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

pločicu. Svoje tajne poklanja zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: Wow. Znači, Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Večernji domestik. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: prazno mi je, ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.